đâu mà không mà không có tôi không nói nữa không ơi. Khamang le khamang na kumo chang le to kena hokota hokna wana na poyane buma na to.